0: Thank you very much. Thank you.
1: អានតែងខ្លួនថ្ងៃណាត្រែងប្រាប់មិនចឹងបងឯងភ្លេចហើយហ៎ត្រែងថាព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះជូនអូនទៅដល់លេងនោះអីអូម៉ែបងនឹកកាន់ហើយត្រែងនេះនេះអាទិត្យនេះបងចប់រាវលប្រហូតញញៀតណាស់ហើយចាំថ្ងៃអាទិត្យក្រោយចង់ណាក់អូនណា
0: ហឺទៀតអី